هلی کرب الکوزان کزی وندا و گبان دوران دگری و کامان کزی وندا و گبان دوران دگری و کامان آهای آهای بیاریوان دنی دنی بیاریوان بناز دخش تناوران تیم شدی